0: Yamishira sa fuma me sabo ya ya ya nkoneta odi etina ho ana ye ndi nkomo na na wotwe we nyame ba bi tie wo onam amane ni aho odi abteti mu den na wo ka kire no anapai
1: anapai ni a me ka kire nyame ba biara anapai wo tie ye ni se

asamaranko obi wa wa na ne jene jene ya die ni ne so nanso ohun ade awonhwe obi otita so hwe ade awonhunu ne nyina ne fra dwendwene wo shia mane fo ne ne tawa nim nanso wa hu anche awa e ma ne nyi wa humete e ma ne nyi onwanwa eni kwosi ade etietu akọ o adwene ne ade hwe ade adwena ye ne adaje no entumi hu ade entumi kai asam.